شرابكي إرشكن كنت بولوب قالدي. چون کشتای کنده ده 40 نچی یروش اصلی اکلوگیلیک یغاچ ایمارت تولوخ سخلنب قلغن. نرغن یغاش اویله 100 یلغه یقن تاریخی ایگه بولوب، ایلی دریاسی وادسدگی نوات ده ان مکمل سخلنغن اصلی اکلوگیلیک یغاچ قرولمالک ایمارت توپی حساب لندو.

دوستان، شنجاغ رادیو تلویزیون استانسانان گلگونچلا برنامه سبایی چالدش بردوق. تیخم که مزملانا آنلمخت بولسانلا، اتا آنلانا امرخلقدا سلوشتین. آبونچلا ترمینال مزنه چیرسانلا بولادو. برنامه مزنه یختروب آنلانلا غرهمت. دیکتن لا دوام لق استانس مزنه آنلتلش آلدادو ترگان باشک برنامه‌لرده بولسون.